Maranhete das 5 horas e 47 minutos. Roxa, vá roxa, vá roxa, vá roxa, Chico. Alô, mãe, mãe, morri, amor, venha. Nurira no, a papa era pemasi, orira. Ama kumbo kutihava no, xeleli o canyone. Ma pente ya wo, ma sivere ya wo, ma reri he. Muna mona ya hokulo wakati shene nera eruhe. Ini uruhe tu ya wiyo vahene ni osiveli wa waya mwereke mutea. Erano maasi mahasula ni ereke kinere la ni kinghawe la ni. Wiki ware sore ere la kinika telawane naka. Kije tu ya pama kapeye. Ano mai sai sai vahosha. Mtiana topa jera ovenya. Ovari hamite kosore riha vate. Atu ya kumele laka. Eno ohino na uudi hamono. Ojo vero kwesa kwesa ka ohela o mahi. Ano noje la ni mahene. Ale toti kivero shoverane. Olo hanavale vila werano sase yusiri sokolea. Ovari ha ojo vera. Nira honto asimai. Maratie la, ya orejera mabate, o kwesa kwesa, o rapije parato, mabeke lua masi, uinona wuli hamuru, wano mun rapije kopo, aletu erene baba. Olo, upanye karikwe raya, we urikin pirike ya wiyele, ne halo te shiwa toni yele, ototiwa, o rapijiwa, mohirere la, ohela tovaiko. Sai sai ni hisi vela ka ukumi aho. Nrowen shinkarele ka ukumi aho ni iratela ka. Ni hisi vela ka irutu saho. Ni ninto vahosha. Singoraj ni 49 minuto muhero wihano len leni. Hoye. Hiyo kana anontalo. Tiwavele niraho aslamo. Emara emeti oro asonka na mamisikitir. Mahiwe ramuko kore baba varivote. Mutamale moloko. Ni hiya krista unkana hiya. Umutamala umushukure la muluku wa witamahala. Ni ninto bafo.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

chabwino kwenedwa kumvera tiyamike kwambiri ifa chokhala nafe limodzi mkulusa kwati kumeneku kwa nchinyanja tatokoza apa ena kuonerera basketi imene ikuchitika mdziko muno ndi masewero ambiri amenewa abwino kwambiri kuonera masewero zimathandiza tinenenso kuti alipo masewero mawa kuzakhalako masewero komanso ndi la mulungu kuli masewero apakati pa fero zokhazokha zitsulo za njanje feroviari ya ku Nampula komanso ndi ya Lishinga akumana ndithu pa Primeiro de Maio Stadium pa masewero awo amenewa tifunireni zabwino pamene dzabweranso mawa ndi nkhani zina zokudzana ndi masewero komanso la mulungu alipo ndithu masewero mene taneneramo pitirizani ndithu kumvera Wairesiano Radio Msambiki. Ine ndine Bright Sonjera Gervasio Arabsoni pamangina tifunireni zabwino zikomo.